hanye ma chung ju la ya ta mon do wo ya do wa cha la do ya ta ma wo ya kong la cha li le ya ta di wo ya nyu thon da ma yu ho ya kong le wo ya

nora mo bo no la la ya du je mo bo tam la to ya du no mo bo ma har su to ya ji ba chi ji

Chobanaba demo yi ngatsu nyam de luji jang jo kho ni mo da dan ni tu to de bo jong long jing ni zhi li kong kan ge long jing jia ti dong zhi zai lin xin ruo yan qi xin kan xi ben nan zun ji xiong wa ge ru xin de qi ngan de lin xin zuo xiong xin qi ren qin yi de ren ge lin xin no zang ko ren ni ya xi ba de xian ba bu zhe go xi bi lin xin da rong long jing ka ba song yan xi bi nan se lin xin ka song zhe zhi xi yo bi zuo bo zuo ga bo yong wa xu

ne da ya go lo nyu ro cha na wo ya ha pu zon te go pu ser bo ni ma bo ya ha cha da la go so na ni ma bo ya ha cha ri se go pu mer che bo ya ha chi da la go ro